0: Цагцай кухша шигчана гэхсэс ман данча инфекшн бо антибиотик ниспа сасубна тутпа дур ман зурчас ма зэрри на жуна
1: машис
0: сас дэц таглиб ядэнчик а мисал жин глаз бет сасуб кудрати вот ти агрикалчурал лайфе дэну оде сасубна тутпе эхтияд ме бачас пус басе ди маслау хроник бронкайтис матер лекси коман дук магар сайд бай сайд астме мари сандук дэну мар Sasubna tut paus dang chik khue symptoms sun hizon cha sun sketch chuk cha sik mane bazada khod asthmatic po sasubna tut par dugun dugna na khong yang nodda de sab chuk nodche ne na juna mar asthma anu main chis po achanak khoksas pe men mas sakat lik sitte hizon chen hle puri gun spasm yang chana chronic bronchitis anu hizon chen mar khokshas na balgam momo bing chino le ra juna
1: bashis bashis ju doctor sahab chana ngati programs na bakhan ka ka phone achine muni sans na jak pagos ki ga waxs la ngata nga sasup tutpe anu las bana ka to kam se kam khan kak se chwa phugma khong ma chana sasup khongmi ami cha cha base ngates di lasun ba go sha ni chu bashis ju chana ngata ngati khate la da khanu ya chos ya khachi gyu chu chana gatsuk chospe git na ngata su su na su sui bar la sembal yak mo jak cha no na yares mos ki elo talim pu na ngata nga cho zevar chi ju gat sa chana talim ka ngati khas kar fru bel bi sun la talim pu zor tang cha do na yares mos zir jak se gala shi gin na ka tong chana dyun ka tong ngata mal la khong na inshallah ngati zille kargil khate la da chala dyu bas ngata tar khe che strol cha cha ngata ar diamo ju ngati programs na ba khanu ni sang yari di urdemo samzon urdemo jalta nikang amal buk
2: drintis erdeluk sifia kaskwe gengen chigot bin medium wave ke dua kashwani kargilin kasata program gen mazat zanskari program pola